دنان دنگه ترگه مالا حجیم حه مالا حجی بکه دنادا خوشت دنگه و میجاتا خلاص بیام بالا خدا قبل خیزان بکال بردن بالا با و مره بنه لب جبیانه دل منه برحمه خدا و یک شاد بوخ منه دگو قیش حناکه که منه ویل خملین لید کنجلی منه نزانی من برا کلا خدا بسه کلا بسه که ببره مالا عبد المجید کسمامه میخوان در بکی بردال بشن بالا با و برای مره بنه سره بسره بره خود مکاما خا حضر و خبا و جنبخت محمد شعبا رئیس بلدی ایغ منه دگا مال خراب و حیفا منا لکشنا میرا کشر یا میرا مرن امره خدا ای درده مزنه و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا

دنیا لگه و از ربن خود بماشق تشرین تخشم برخه بتوا اسمره از بحیراجات و رابه سبنگ مال خراب و تو سر بگه.

سمرد گوگرو دلالیو صبح یا وزی سکنی مل دری مالی برخو لول تپیه هلا وره بده سیم کچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گون دادا مش مش بکه لونا و اخشه آلی کسینگه میکچی که جترا دشته یک زوزانه برخو یک لبلنده بخوش یا ایله

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

میشه دینم گل آلی کتن آلی کیم گل آلی کتن آلی کیم لبر مرا بوری هر سیخ فشی خزال کیم میشه دینم چراند بی به حوین ککیم ملک خودم گم آردا بی بگول کیم مال خراب کی جوی بهات بوم دسته خون زریان آوی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخو بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چشته مه زمان مه هیلن و هبونا

0: در همه تا زنسلی بری بانال زیر بخده اون زوزان من پانه بیست و سینم لسل دا میری بوچی منه لبدا کانی که وابله نم اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش به
0: ایسا برواری لسلا میره گوچی منین لبردان بله چوچنه از به مکانی که ما ویلینم عشق و حفیه خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیشان شانی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوه به زمان خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمان امه هر تشتیمه یه زمان امه هیلن و هبونامه یه
1: تماره کتن نگو شیر سرواتن اصلی سرواتن سخل دش شین واتن مال دش شین واتن هگه چین تن واتن شین مالی واتن کونده گینز راستن زوبین هگه چین تن پروش زمات شیر وی شیر سرواتن بزاره تبه گشتی سرواتن شیر یار کتا مردم خود دست یار میر که خود یا دجدی کرده

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونان

تکرده دنیا د تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.